0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã, que é a primeira desta semana. Dissemos que o presidente Daniel Chapa afirma que o apoio da força local está a impedir o alastramento das ações terroristas em Cabo Delgado. Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas, dirige esta manhã na província de Maputo as cerimônias centrais do Dia de África ao nível do país. Encerra hoje na Escola Central da Frelimo, na cidade de Matola, província de Maputo, a 4ª Sessão Ordinária do Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. No café de manhã, falamos do estado atual das áreas de conservação em Moçambique, no âmbito dos 15 anos da ANAC. Convidado foi o diretor-geral da instituição, Pejul Kaleng. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
0: Tema kupa chirani jurnal demenyandi buntao indi eimris pa steira. Oito horas, oito minutos.
2: Rádio Moçambique. Tete.
0: Invenungani mtinyanjandi bawerengandi nino shirima mpunga. President Ojiko Lino amene nsendwa kwa mpando wajibani cha Frelimo waji nchiru amene aku gwira sirikari ankondo ku Camp Delgado nziko munoye kugonje cha zigawenga ndi kutana ndi kufalikira kwa za mtopola cha nkondo zimene zakhala ndipo zikuchitikabe mchigawo cha Camp Delgado Daniel Chapa kuti kusalola kufalikira kwa zamtopola za kumadera ena kuchitika ifalisha luso la kuzindikira msanga mapulani azigawengazo komanso kudzipereka kwa asilikali uyamankhula izi la sabatali munzinda umatola kumaputu pamwambo otsogolera msonkhano wachinayi wa bungwe la asilikali amagedzana mtsiku muno amene nsopanthawi anapempha makolo ndi anakubala kuti apitirize kukhala cheru mmidzi ndi kutetezera achinyamata kuti asa tingedwere kumagula uchifambawo. Nduna yona za mkati mwadzivo ya pempha za kufunika kwa kutana ndi mchiridwe wa kudalira anthuwe na pankhani ya kufunika kupeza zipaso za paulendo. Paulo Shashini akuti akufuna nse kutana ndi mchiridwe wa kumapereka madokumenti olo gira maliri ya dziko kwa anthu ena kuti afulumizitse ntchito ndi makamaka passport. Ndunayi mankhula izi kumapeto kwa sabatatiayi polumbiritsa akuluakulu atsopano mdziko muno komanso kuzigawo ndi nthambi zina zosiyanasiyana za kuofesi ona za migration. Kwayamba kuoneka kutsika kwa chiwerengero cha alimi upanga za ulimi wachitowe mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Izi zikuchitika kutsatira kutsekanso kwa mtengo umene ogulitsidwa ntchito pa nsika ndi mavenda umene unali 60 milikazi pa kilo msezoni ya ulima upitawo nkhani alengezedwa ndi Luis Artur wapampando ofesi ona za zintchito zachitukuko ku Shangara amenenso atsimikizira kuti mtengo sukugwirizana ngakhale pang'ono ndi mmene imayendera ntchito yolima chitoyo kumonda ku Shangara ndi pafupifupi boma lonse limene limakhudzidwa pa ulimi wachitowe ndi makamaka madera akula mtema ngawo Ndzunga ndi Chipembere. Anthu okhala kuchemba mchigawo cha Sofala kudandaula ifa cha kulimba kwa moyo mthambi zosiyanasiyana za ntchito zimenenso akuona kuti zikulepheretsa kayendedwe kabwino ka ntchito zawo za tsiku ndi tsiku Eina chula mavura kulimba na pakati pa yondeze nyama za kutengo. Eina mavura kuswa kwa madzabu ina kumwa ndiena kuchola mavura miseo. Amena kuna wika bomba la shembaba mdandanda wa mabuma osowa. Izi zimankuli idwala sibadali pa magondo ila kudutsa kwa chakajina chakuzindikiridwa kwa shemba kukala boma. Ndipo mbali na insanto kama mbuma la chula mavuro mtambia za umoyo ndi kutimikizira kutinta wizina ama temangira kuchipata jambuma la kaya kapenanso kumutarara mchigao cha tete. Pumaliza nzeni kuti mkani za kumaiko ina zarifika mkani zosinza kuti kudirizika kwantaga kumene kwa jirika kumigodi ya golide okumbidwa mozemba kubengo mdigo langola kwa peta 228 amene ama gira nshire meneyo mbanda koja walulu galopitalo watero mneneri wa polisa dziko langola. Wilson Batista amena uchulidwa ndi newspaper mdigolo uti apulumotsidwa anthu atatu ndipo zinshiro zikupitirabe za ufufu za ena amene adakali chisowere akuluakulu mchigawo cha bengo kwa ngola akuti alimbikitsa zinshiro zakulangiza anthu mmidzi ndicholinga cha kusa limbikitsa nchiridwe wa kupanga za migodi kosainira komanso mbali inayo ya polisa kuimitsa chilulawu lonse pa zinshirozi. Zinali nkhani mchenyanja.

0: ni zathu zalero na midzaliziro yace kumachibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa athu ya nchinyungwe ndiye natenepo tsapano ni nthawe yakuti tiphatane na mwanzathu Armando Kembo
1: kati mwanchigawo chatete boma litilikonze golilinoli mishera kumi na itandatu ndipo achikonza pomwe michini mitatu ya kupereka madzi ya kumwa kumphimpha komwe ndiko kawiri-kawiri kumbaoneka ndewo wanthu na bzirombo bza mthengo ni wanthu omwe ndi wambakhala mu mphepete mwamkulo wa Zambezi na yomwe imbathira mu mkulo umweyu kumaboma ya Zumbu, Magwe na Kaurabasa mkulu wa maluwala muno ntete atsimikiza kuti mishera yomwe ya madzi ya kumwa iti ikonze zewe pakushita chipatano na wa Parke Nasionale ya Magwe na wabungwe la Biofound Nelson Chus alata mpimpa zomwe ndizo siti zikonzedwe mishera yomweyo.
2: Para o distrito de Kaurabasa, nós vamos construir dois furos nas comunidades de Caxingudwe e Mereque. Também iremos construir um sistema na comunidade de Macacate. No distrito de Magwe serão construídos 14 furos nas comunidades de Kazewe, Kamanguku, Kambototo, Mutendedzi, Lungwe, Kaloa, Kadzingombe, Maanda, Nsaladza e também iremos construir 3 furos nos 3 postos de fiscalização no distrito. E para o distrito de Zumbu, iremos construir em Zumbu Sede, na comunidade de Nsika. Importa realçar que também estamos a fazer a ampliação do sistema de abastecimento de água de Zumbu Sede, que é para abranger mais pessoas.
1: Mpimpa zomwe ndizo ziti zifikiridwe na basa la kukonza mishera ya kupereka madzi ya kumwa. Kumpimpa komwe ndiko kawiri-kawiri ambapo kana wanthu na bzirombo bza mthengo malingana na mafala ya mkulu wa maluwala mkati mwa chigawo chinoshi. Nelson Chus akhala wakuzindikira kuti kushepa kwa mishera ya kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba bzimbachitisa kuti wanthu ayende ku mikulu makamaka mkulu wa Zambezi na mikulu yomwe ndiyo imbathira mu mkulu umweyu.
0: Basi ya vesele watu rafika terepa kupampa kwa zomwe tikada zanazo kumashibe sekundo muzatu zalero. Zomwe za konzedua, zishitoko zedua na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Joaquim Mario Kachepa. Kuna mwe nsepa wili watu titikuti Makolokoto.
3: Mwapera chikau chunu cha tete panthawi yachi.
0: Imwe aimbi wa nchikau cha tete Luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wini nalo mpatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kupvekera patali. Alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu kuti mubzinembese zifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekalarasango ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha tete.
4: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento. Preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Um
1: ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura na paso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyush de Mosabiki pa mudzi wa Makininu pa 8786002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749883021 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners ndoko ni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
0: Zensezi ya vesele watu mulikuziva kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwabasa yathu ya nchinyungu wepo mwenthawe zati 11 na mhindi 10 na zipfimba 11 horas e 19 minutos a Carlos José Arroz wakudziwika na Gino Ayai Gordo 2 alikuti va mashibesiano uko kukanongola pa Bairro Samora Machel muno inyungwe tatenda tikuti makolokoto awa Carlos José Arroz wakudziwika na Gino Ayai Gordo 2 bao kwa kubadwa nkuu kakunku. Kakunku ni mwe ubozi umwe uli uko ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara. Kakunku kodi tani pamwe pa kakunku tani mwamalakale kubvuna yai mukadabvuna.

0: Frelimo, oye.
1: Chapu va culungua, pa cuenta, utamachi, culemba, igongo, gongo va culungua, chapu va culungua, chapu va culungua, chapu va culungua, chapu va culungua. Pa kwenda, kwenda mbole mbole, kutamachi, tama mbole mbole, lemba, lemba mbole mbole, igongo, igongo vakulungwa.
0: Frelimo, oye! Unidade Nacional, oye! A Paz, oye! Moçambique Unido do Ruvuma ao Maputo, oye! Combatentes, oye! Veteranos, oiê! Acline, oiê! Muito obrigado, camaradas. Bom apetite.
2: Está encerrada a quarta sessão ordinária do Comitê Nacional da Acline, sob o lema 35 anos engajada na promoção da unidade nacional, paz, patriotismo e na luta pela independência económica do país. O presidente da Frelimo e da Acline, Daniel Chapo, desafia aos combatentes da luta de libertação nacional a manterem firme a agenda dos moçambicanos num contexto caracterizado pela subida do preço dos produtos alimentares na sequência do aumento do preço dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente. O presidente da Frelimo, Daniel Chapo, diz que os combatentes devem continuar a abraçar a iniciativa Uma Família, um canteiro visando fazer face ao atual contexto marcado pela subida do preço dos combustíveis e mais desenvolvimentos relativamente ao essencial sobre o discurso de encerramento da quarta sessão ordinária. Agora, a partir do noticiário das 15 horas, com réplicas em outros blocos noticiosos. E despedem-se, a partir daqui da Escola Central da Frelimo, Nelson Mulau, Felipe Nhamati, Cláudio Doani e Domingos Macalane. Boa tarde.
3: Muito boa tarde.
4: E Cláudio Doani, me conditio, pode partir a mamãe, Wendera, Mambo, Maniu. Potsega msonkano wa Aklin bungwe nituli jala stikali ya magetana mziko muno nchawe ya 24 minutes to free posida pa ngrizano pakati pa zigao zatete ndi niasa ngrizano mwetengene pakana pa 5 minutes to 6 to 5 ngrizano nditu pakati pa zigao zatete ndi niasa. Kwa mene mutsa kula kumene wele sianu yendi Radio Mozambique mene lusu yukere muno mzinda watete kundi nomvera kudini yoma suwira banji masanana li banji sikulano liri banji nubatse mwatenga wa mene ndini nao manjamu. Radio Mozambique ikudzuita kwa onse ogira nchito opuma kwa kuti onse jamina adapuma pa nchito Radio Mozambique tete kuti kuyambira pa wani mpaka na pasate Juni chakachino akafikia kunthambi jona za nchito kuti akapange maeso azindikiretsa kuti ali moyo amuchaka cha 2026. Panthawi iyi akuyenera kupita ndi fotokopi ya bidjeti komanso nwiti. Fotokopi ya bidjeti imeneyi ikuyenera kukhala ndithu yodindidwa kwa ana amene azaka 10 ndi zisanu zitatu zakubadwa mpaka na 20 mphambu chimodzi kapena kuti 18 mpaka na 21 amene akuphunzira ku sekondari ajaza ka 20 mphambu ziwiri mpaka na 20 mphambu zisanu kapena 25 mpaka 22 zakubadwa akuphunzira ku university akuyenera kuti andithu abweretse chitsamba chosonyeza kuti akuphunzira mwamalo kulitsa mankhwala amene akugira ntchito lero mu mzinda wa Tete ndi Farmasia Galenica ndipo munga waimbire foni pa 2522 3017.
3: Ndakaika ako ningofuna-funa njalu yanga.
5: Ana, ndande chiyani yura nuwalira nchimweji?
3: Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
6: Kapena walindi njala?
3: Iya, iwa ya mwabwino.
6: Ana, iye wa malira mwemo ntawizo nche? Osa tifabwino, ndisini ndenge. Basi mwano kwada siya kulila. Kapenya kankopi ya kakokadwa.
3: Wasia kulila.
6: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
3: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
6: Inendifana navu, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
3: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
6: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndikupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
3: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
6: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pangono.
3: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
6: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
3: Ndani sofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
4: Tukulero pana paine siyako ntima kwa anu ya Radio Mosambiki mene tikulo za kushokera mwono mzinda wa Tete. Wakodi nomvera kodi nanga inu tikula anu lalero mweyamba motani nanga ziri motani mwasira bwanji masana na kenda bwanji. Lero lore mbatu. Tikulo lore mbatu ukafika panjiro umafune kukulubirike kubasi. Kukulubirike zidi kukulubirike zidi. Ufwa uga tuwaje bomba kute, kwa dino maranga raniso. Maranga raniso, lero tunole mbasi, zulo kodache zera kumora. Bale inu inesinti mamora. Kwa dino simu maiji. Chamu ino wapa, tibere kwa ndinyi mbozi, wili zidatu, dominga, jindibelita kuti elapa kwa Mosambiki, nela beba kuti kupirira joma beo. Ni mambansis. Yambo zira rozimene zibere mozara na zimene zozo.

0: Ndogo zukuri no watumbize no kore gambiri kuna mhamfu san chimizi zivambuto abati forsa shirukash kumasa kusiana siana san chikau sha kau delegado patandi solwono kuperega ofuna kulimbana na bantu bantu bana chitalo chofuna utsa konze san seo muchogera Shada fanta kunze sanseo Umo unienda pagana kuzumbu Chukana peni Chifunde pagana kuzumbu Sasaneza mwili kuzifa Chukana kuno kunye batu ya mpepo ya ratio Mosambiga masayato hiya nchenyungwe Lero mauli ya nsiku yeshfos Kupida kwa nsiku Mwamwari na zishano Mwesu uno wachishano Ukole la psulu zuhiri ma kumawiri na sishanta lwakari kuti isi ni satu salero chukara kuno kunyumba yatu ya mpepo ya radio Mosambiki mkati mwa mhindi pangono ife tititi ya mekusi tamula sense somwe taburesa kumawuru kuno pa zatu salero tikarewa mbuyumunu kulipata shitacho funa utakunzesa nseo Omwe unti tenga mpakana kuboma la sumbu mkati mwa nchigao chino chatete Titi mfere vafupe za chitaro chomwe chiripo kuchipande cha chitaro chomwe chiripo kuchipande cha basa limwiri La ukunze saa nseu omwe unendera mpakana kusumbu mkati mwa nchigao chino chatete Kani sini na mwanzatu yuni Feliciano Diogo.
1: Nzayamba mwezi wankusha kampeni ya kutuma ya basa la kukonza nsewa kushokela mboma la Chifunde. Kuhenda mboma la Zumbu nchigau shatete. Pa kampeni ya kutumayo pa nza konzedu wa ntanto wa makilometro zanaribozi kumina mashanu. Kushokela mboma la Chifunde mpaka pa fingwe tsinde la boma la Maravia. Nkani dalewedua na Nelson Chuzi. Nsogoleri walikulu la kuona maluwala nchigau shatete Omwe adasimigiza kutipada tusi wakale kampeni Ya gulinga kampani omwe inza tsogoza luwalalo Ndiye kampaniyo inza zuika kumayambiro ya mwezi wankusha Nelson Chuzi adasimigiza kutikukonzedu wako omwe uti ushite nse umweyo Wakuenda kuzumbu ndiko kule wakutiboma Liribe kuyebuga boma la zumbu ninga momwe azinji Ambarewera.
2: O governo não esqueceu o distrito de Zumbu e, com isso, lançou o concurso para a reabilitação numa primeira fase de 115 quilômetros da estrada nacional número 303, que parte de Beni a Fingwe. E este concurso vai ser aberto no próximo dia 19 de julho de 2026. Para além dessa estrada, também como já foi avançado, teremos mais outras duas estradas, a estrada regional 601, que sai de Chissua, chega a Mpende, e a conclusão da 602, que parte de Mpende para Mukumbura.
1: Ya kalimafara ya Nelson Chuzi Nsogoleri walikulu la kuona maruwala nchigau shatete Kulewa kutilinza yamba mwezi wankusha Basa la kuzakonza nsewa kushokera mboma la Chifunde Mpaka pafingwe Tsinde la boma la Maravia Ndiye mwezi umweyo Kunza shiri wapomwe maruwala ya nango Ya kukonza miseu miwiri Makamaka nsewa kushokera pashisua Mpambano ya kuenda kushitima Mpaka pampe Hende, tsinde la boma la Magwe na sewa kushokera pamhende mpaka kupostu administrativo ya Mukumbura kumalire na dziko la Zimbabwe.
0: Sasene zibuli kuzipe chukura kuno kunyumbaya tuya mpepu ya ratu masabu kita tenda Feliciano ntongo tukulino mpuya tanil Francis Kuchapu watenda nipo shitumbisa mpamfu sabambutu ya nditi sanchimiza ntiforsa shirokash babasa lupo likuchita wafuna kulimbana na pspandu pandu pso mwepsini mkumpaone sampinga pinga Mhimpa za kusiana siana za nchigao chaka utelegato Achapu atibasa lobwe pambu sili nkuchita Nda kusindigiridwa Ndipo lini kuboresa pindu ulache Pa kusindigira kuri pambu sili nkuziwa kudimbirira Kumpimpa hili pa kusosota Pandu pandu mafalaya ntongo atzikulino Wayasimba pandhawe mwakafungulisa tsuloli Nsonkano kuru wachinai wa mpanda sakale Sankondo nzikumono klini Pakufutukuzira sinji umakoneka kunsonkanoko Ntongo tsukulino mbuzibuzini tsukuleri wa mhamfu za umanga na za ujibigiri. Pukusa kuluenga tsukuleri wa mhanda za zakari za mkundu ntsukumuno haralewa mwateri.
3: As nossas forças de defesa e segurança prosseguem com as ações combativas no teatro operacional, quer faça sol, quer faça frio, quer faça vento, em colaboração com as forças amigas que se encontram no terreno. Enaltecemos o papel dos combatentes através da força local, que lado a lado com as forças de defesa e segurança tem levado ações de combate, desarticulando os planos de terroristas e impedindo o alastramento dos ataques.
0: Pamfula pachonzi padzua pamfusatu za ukochi za ujibigiri ziri nkudziwa kulimbana na bandu bandu bza ukwaputelikado pakukucherera na kuchimbigira tsiko lino pamfuzi ziri kumbagulizana na mhanda zakali za nkhondo wa klini ndipo awambo ali nkumbadziwa kugulizana na mphamvu za nchimidzi ni kugulizanoku ndipo na kuphatira basa pabodzi tiri nkumbapingiza kuti bzipandupando bza nkhondo kukaputerekado bzisayimiye ndi wakufamba nayo kuna wentsenemwe tifuna pano kukutendani papsomo ni kuchita mafale ntsogoleri wa mphanda zakali za nkhondo dzikumuno wa kilini mbudzibudzi ntongi wa tsogolino tsogoleri wa pati la frelimu dzikumuno mbuya tende Francisco Chapo mudzuloli akafungulisa ntsonkhano wa mphanda zakali za nkhondo ndipo lero lino atenda wentso moyo waonekera pa ntsonkhano iyi ndipo alowa kuti boma liti litsogole lichita chinchinsi pakuti makhalidwe ya wanthu yakhale pa mbuto yache. Wanthu wakushemba chikao cha Sofala ni kuti boma lile lili nkufamba lili nku ndi wanthu wakushemba chikao cha Sofala ni kuti boma lile lili nkufamba kumabasa kusiyera sana katukulidwe makamaka mabasa malimidwe na usozi bwa madzi shemba wasiyana na shemba wakale adatsimikiza akulu wa kushemba.
4: Shemba tu ver mesmo tá crescendo. No tempo Shemba não tinha banco, mas hoje em dia tem banco. Shemba não tinha bomba de combustível, mas agora já temos bomba. Nós estamos a pedir para nos habilitar essa estrada de Shemba a Caia. Hospital, nós estamos a pedir grande favor para o hospital lá. Situação de água, hoje costuma buscar água no rio, aí está cheio de crocodilo.
5: Dona Macarilo, como de Gunhanza, Gulimaru, Nangona.
0: Shemba wa dzulu na walero wa siyara kunyanya ni shemba umwe huli nkupida zaika kuma sinibzense panabzina bzomwe tri nkufuna kuno kushemba. Kale shemba karibe tente la kusungira chuma nti banko ndipo lero lino tina tenteri banko. Kale karibe mbuto ya kumwesera mafuta ya moto nti bomba tukumpushtive lero lino tinalo bomba ni ngaloli chomwe tifuna panopa nchakuti konsesera nsewu obuchokera pa Shemba mpaka na kukaya mvuti ya ulapi na madzi ya kumwa thangwe mbazi nchi wanthu omwe ali kumathamangira kuenda kugomba la Zambezi kawiri kawiri ali kumaphatidwa na Nyakhoko mafala ya omwe atacheza nawo mmalo mwachikundeso kupita kumagole makumatathata masere kuchokera pombwe adakhazikisidwa nzinda wa Shemba ntsiku yomwe ikhali dzulo. Sasa ni sabuni kuzifa kuchokora kuna kunyumba ya mphepo ya Rath Mosambiki mtu mbozi wafa ndipo wina wanyembereka pambuyo pakulupsika kwa boti libozi ngozi yomu yaoneka kupampa kwa nzingo na malai mboma na mwanza chikao cha Sofala nkani ya fika na umamba zwisa nkani za mpamfu za umangu Sofala mbuya Marito Peralto umalewa kuti kuhipa kwa nyingo ya nakala matangu wananyosa ngozi yomu tiri kulewai. Ali mposa bzulu bzi tatu anchikao chamanika umadaluza ndimezao pandawe kusifukira kwa mazi panopa alikutambira tandizo la kusinasana na malimi alikutambira tandizo la mbeu za kusiana siana tarikulewa za wantu mwalikula kumachazi musurizi musurizi na susu ndenga malingana nangani zomwe zapika. Sasa nese mwili kusifa kuchukura kunu kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki baba sayatu ya nchi inyungwe. Boma la tukula Tanzania lina chacho wafuna wazakula nde kutukulu kuno. Zisere sipsa kustadizi mabasa ya kututa wantu ndipo na mitolo kubozi.

0: De volta às notícias, a seguir apresentadas por Cristina Xavier. Boa noite, Cristina.
1: Boa noite, Sérgio Samuel. Boa noite, ouvinte. O Presidente da República diz que continua inabalável o juramento de que as Forças de Defesa e Segurança vão intensificar ações de combate ao terrorismo no país. Daniel Chapo falava esta segunda-feira na qualidade de Presidente da Frelimo no encerramento da 4ª Sessão Ordinária da ACLIN. Destaca neste contexto que os combatentes da luta de libertação nacional devem continuar a emprestar a sua experiência de luta no combate a este mal.
2: Reiteramos a exortação aos nossos combatentes para que continuem a emprestar a sua experiência de luta no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. O nosso juramento de que as nossas forças de defesa e segurança continuarão a intensificar as ações de combate contra o terrorismo para que este mal seja completamente erradicado no nosso solo pátrio continua inabalável.
1: Na ocasião, Daniel Chapo instou ainda os veteranos da luta de libertação nacional a protegerem os interesses dos moçambicanos centrados neste momento no alcance da independência económica. Produtores do regadio de Muonwa, no distrito de Sussundenga, em Manica, pedem a melhoria do sistema de rega com vista a potenciar a produção agrícola. Dini Kassamu.
3: Produtores ouvidos pela Rádio Moçambique, pertencentes à Associação Cubatana para o Budiriro, dizem produzir numa área de 23 hectares, dos quais apenas 8 são irrigáveis. A irrigação é feita com recurso à gravidade, uma forma que não permite irrigar toda a área de produção. Os produtores afirmam ser necessário o uso de aspersores, equipamentos que permitem distribuir a água sobre o solo e as plantas em forma de chuva. Fazem parte da Associação Cubatana para o Budiriro mais de 80 produtores no regadio de Morra, no distrito de Sussundenga. A partir de Chimoio, Dini Kassam.
1: Cerca de 7.300 toneladas de culturas agrícolas diversas foram comercializadas nos primeiros 3 meses deste ano no distrito de Angónia, em Tete. A quantidade representa um crescimento de 5,5% em relação à comercialização do mesmo período do ano passado. Orlando Cananecas.
4: Milho, soja, feijão, amendoim e hortícolas são as principais culturas agrícolas destacadas na comercialização em curso em Angónia. O administrador de Angónia explicou que para o ano em curso, o distrito tem como meta a comercialização de mais de 290 mil toneladas. Carlos Matimbe disse corresponder a uma evolução em 2,2% em comparação com o plano de comercialização em 2025. Matimbe fez saber ter sido arrecadados mais de 2 milhões e 700 mil meticais de receitas. Da cidade de Tete, Orlando Cananecas.
1: O Serviço Nacional de Salvação Pública SENSAP Nuniassa está em prontidão para fazer face às situações de emergência durante a realização da fase provincial dos Jogos Desportivos Escolares que iniciaram esta segunda-feira na cidade de Lixinga. Detalhes por Constância Diabo.
5: Para o efeito, a instituição desenhou um plano específico com o objetivo de minimizar os danos nos períodos antes, durante e no encerramento do evento. O porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, Nuniassa, Ernesto Matin, disse que as ações realizadas foram inspeções para avaliação do perigo de ocorrência de incêndios nos campos e nos locais de hospedagem. A fonte referiu que está garantido o piquete operativo para sensibilizar todos os intervenientes a pautarem pelas medidas preventivas. Cidade de Lixinga, Constância Diabo.
1: Na atualidade internacional, a presidente da Assembleia Nacional Sul-Africana, Toko Didiza, confirmou a criação da comissão parlamentar para investigar o presidente Cyril Ramaphosa no caso Palapala. A comissão é composta por 31 deputados provenientes de 16 dos partidos representados no parlamento. A decisão ocorreu após o Tribunal Constitucional ordenar que o parlamento retomasse o processo de investigação sobre possíveis irregularidades e violações constitucionais do presidente Ramaphosa referentes ao roubo de elevadas somas em dinheiro da fazenda dele em Palapala. A medida retoma as conclusões do painel independente criado em 2022, que apontou indícios de que o presidente pode ter violado a Constituição e leis anticorrupção. O tempo à cidade de teto poderá registrar amanhã 32 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Pemba com 30 graus, Quelimane 29, Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Vilanculo, Nampula 28, Beira 27 e, por fim, Chimoio e Lixinga com 24 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora. As próximas às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite.
6: Kali Cristina na casa de Santa Rosa, Santos, por aqui se chegar alguma coisa para ter para a Rádio Moçambique. De Sida Vesterwatu, Muse Clubride, Panhawe, Snomwe, ITT, Indind, Snomwe, na Ina Pacati. Tvadin Haurum Ferguncani, Sanchi Cauchino, Sanchi Nguena, Sanchi Sena. Manu Cardoso Sunakani, Sanchi Cauchino, Sanchi Nguwe. Mbanda za kunyumba maramulu mkatu kwa nchikao chunda tete zida kazikisa mfundu zguru zguru saka tsukusedwe ka chitalo na chuma kuchipande cha maronda nipo na kubiri yomwe iti zongidwe kwa mabasa ya kutsugoza mabasa ya kusiana siana pa matamba matato anti kwatro dokumentus dietre nkuti matatuya kwa baba sayali yomwe hiyati ya tsogozedwe kuchipande cha gole linu pesele watu manigana nakani somuzafrika chigau chino cha tete chini kulikira kuti gole linu chitubisiri mbogo ya kapungidwe kaposu ntipuna kafuidwe ka ziufuo mkati mwa chigau chino chisinebzi tufuna kutandiza kuti chigau chino tete chibzidalire choka kuchipande cha baba sayali midwe chuma ukombo ndipo na mabasa ina ndiye nsiku sini kutasini wa titi pa kati kwa mwezi wa shitandatu wa gole rino litulia mabasa lofuna kukonza nseo mchukana pa mwezi wa beni mboba na chifunde mpagana parikulula zumbu kati mwa chigao chino cha tete na tete ili ni basa lo mwepandimu ya kutuma ino anambina na mamuzi wa beni paka na parikulu la maravia mboma ayo paka parikulu la fingu mboma na maravia pa tanta makilometru zana libozi kumi na mashano manikana nangani mwafika na nkulu mwalikodera sa maruwa na nyumba mkati mwachiga uchino mbuya Nelson Shuzi chiga uchino chatele chirikulikira kuti chikazikise gole rino mputu za kabrikedu kamaza kwa lila kumina zita ndatu mpimpa za kusiana sena za chika unjira zete mafuna ukupesa kuti wanta mbasa ya kutamangira kuenda kukombe kumukawiri kwa hili alupatido na nanya koko makamaka maboma ya zumbu makwe na kawala basa manikana tangane ya mwafika na mbuya Nelson Shuzu walikuwa lila zamaru wala na mazi ndipo na nyumba kubozi nkati mwanchika uchini cha tete ndipo alewa za kuti boma ni kuchita chichensu kuti mvuto la kunesa kwa mazi mpima za kusikila chana lukoni kumajirisa kutuwa ntosinja batimangira kukombe limare kwa ngoni ya lili basa lili tukosidwa basa lafuna tukosidwa fabrika ya kuta tongola mbeu maringana na kani so mweza vega kuchipande cha samari midwe mpanda ibozi kwa ndira samari midwe ndipo na samaronda mpuya liu shilti machisa ndiyo mwe alewa gani pa kulewa kutumisinebzi tafuna kutandiza kuti buoma la angoni ya na chikao uchen sinja tete chibzi ya lide choka kuchipande chaka kazi kisidwe kafabrika utongola mbeu panalimu mposa bzulu bzuiri na matana matantatu mwe halikuti alikupsurega babasa la marimidwe ya shirishiri mboma la shangara mkati mwanchi kauja tete maringana na nkuru marikudera sa maronda na katukulidwe mbuya Luigi Arturi ndipo alikuti kawiri kawiri alimi alikumapundizidwa kuchipande cha nsenga wakulisidwe ka mbeu ya woi tuwani kuti mbeu ni mkati mwea shirishiri makamaka hini kumpa gauli makamaka maboma hati mpimpa za tema ngao zunga na chipe mbele a polícia magoma ouvir na ouvir entio moda passiva ma ouvisa para cinco zapetas maro achando isso o pior como colhe magoma chamou da casa que se doa timola lamhavu só uma enquincatima enchigau chino já tete basta lá o perigo ouvisa quando a polícia olha cinco se doa na cinco leri o lamhavu só uma enquincatima enchigau chino buia mikishoni afonso Ndi ya tadidoka mivikisano ya obutavu kwa na nsupa ya safuli ya ntasa ni Mosambiku chupana cha chikau chinda tete ndipu ya familia nzapama mwatele timu la Shingale nizalibana na timu la Ferroviara kumatizi union chifurtiva kusongo nizalibana na grupo chifurtiva muna musinda ndipu planisi ya mpadwe nizasangana na Shingale Afrika kumarara ndipu adese nizalibana na Mulambe football klube Ma sense kulingata mweya ya utabwana na nsukula safuli ya tasa na Mosambiki ya nzamba siku sita tuza mweza mwana uno. Isikalikaniza tuza nchi nyungwe za nchi gao chini. Sibutubutiza veseni siveni na mwanzangu huyu ni Onesio Pedro Jo. Mpangu wa Onesio.
7: Za nchi sena lero nya kuzulonga ndine Onesio Jo. Nyumba mwamba muna mprovinsi ya tete. Sumenele maala ikalipa nsongano wache wachitatu mwenye pachishanu yapanyisa kupembelesa ndandanda wa mabasa adapatwa na utongi wa mprovinsi yenu chaka chidamala bondo wapembelesa mbo maganizo adategwa na utongi na mitengo ipsa ya mitukala ya kutuka anthu apa ulendo nkati mprovinsi yenu papionsene pida pembeleswa matsamba matatu apembereswa na anyamambo andale ya frilimo kwenye tsambe bodzish ya jinai ya pembereswa na anyandale onseni anyumbenele ya mambo mwenye pakupata fala mkadamu wa nyumba ya mambo ya muno mprovinsi ya tete ya dilino mafunga alonga kuti basa ya patiwa towira kukazikisa makalirwa didi kuli ana muno mprovinsi ya tete makauno mprovinsi ya tete kudikira kututusa mabasa a mfuma na akufuya kubukira mukorosa isechemera fundo de desenvolvimento da agricultura integrada ndi maganizo anafuna kupedzera ubale na piungano pya atsakulima kubukira muchipedzo chinafuna perekwa na subi isechemera gapi nchiverano na chigawi kusanganira ulimi kudambo na kumedza nkadamu wa subi ya gapi muno mprovinsi ya tete ilidio kambako alonga kuti awene anayo kubiri toira kuifierisi kuli atsakulima na piungano pia atsakulima piri kugumanika mkati mwa madistritu a Angonia, Tsangano, Makanga, Mwatizi, Chifunde, Maravia na Zumbu kuti atutuse mabasao a ulimi na kufuya Mkati mwanhanda standhatu za kumarisa za maka uno inatito umebasa kusasanyira mwadidi nse unabuluka pa mpambano ya Beni distritu ya Chifunde mpaka pa likulu wa distritu ya Zumbu. Ishibasa ili mkati mwa mfendu ya kutoma. Inafuna kusasanyira mwadidi nse unole kubukira pa mpambano ya Beni mpaka pa luani ya Fingbe likulu wa distritu ya Maravia pansinzu wakulapa makilometri zanebozi kumi na mashanu. Nelson Shoes. Nkadamu wa chigiwe iku chape kumangamanga mbutu za mwinchi muna mprovinsi ya tete alonga kuti wafunguli wakale ncho chitowera alembele ntrato chapu inafuna kuchita basene chuzi ati mpaka kati na kati ya nthanda ya maluwa makauno inati dziwike chapu inafuna kuchita basa ningene mseku zinazo inati tome basa ya kupora mijigo kumi na mitandhatu na kuchimika mpondho michini mitatu ya kupereka madzi ya didi ya kumwa kulimbumba pa kusaka kukruza nyatwa za kukanzwa kwa anthu na pinya mpiansanga. Mijigu na rongwe na tichimikiwe nkati mwampisa pirugumanika mpete mpete mwanyanza ya Zambezi, madistritu wa Zumbu, Magwe na Kaura Basa. Nelson Chuzi nkadamu wa chigawiko cha kumangamanga mbutu za mwinji muno mprovinsi ya tete alonga kuti aweni. Anati apole mijigu na ina kuchimika mbo michini ya kukawa mazi ya kuma nchivirano na nsitu kuru usajimiro wa Parque Nacional de Magwe pabozi na nsoka wa Biofound. chuzi alonga kuti nimumweni mijigo ya madze kumwa nje kupereweira tisapata kuti anthu azinji arisagumanika mpete mpete mwa Nyanza ya Zambezi aende akatunge pia madzi mu Nyanza nei mapanisa kukanziwa na pinya mapyantsanga iri chiriri basa ya kuchimika fabrika ya kukongodza mwadidi mbeu za kusiyana siyana ku district ya Angonia na nzirene ya safuna kutendeza mikuo ya atsakulima a mpi mpainere asakala madungunya na tangwe ya kuperewira kwa mbeu za kulika tora pedzeke pa mabasa wa ulimi leo Gildu Machisa mkadamu wa chikewiku cha mabasa mfuma ku district ya Angonia alonga kuti fabrika nenga dzatoma kusebenza midungunyo yonse ni atsakulima inati dzamaliretu tangwe anazakala na mwai wakupatisa basa mbeu za kulika zinofuna kukongodziwa na fabrike bodzibodzishi. Machisa alonga kuti bechi nango inautonge kwenye kuli nja kufuna ambo kutokula kwa ndima kutachimika fabrika ya kusasanya ndimu za mataka kulonga fetereza toera kutaira midungunyo ya atsakulima ndi district ya Angonia. Atsakulima kupiringa na pikipiwiri na madzana matanthatu ndi walidikita njino na kulima mbeu ya umpeza makauno ku district ya Shangara. Luis Arturi Nkadamu wa chigewiko cha mabasa mfuma na ulimi ku district inere alonga kuti makauno wapunguzika ntengo wa atsakulima aumpeza yonse nepi ndi thangwe ya kupunzika kwa ntengo wa umpeza kudaoneka chaka chidamala. Arturi ati makadamala umpeza kukaguliswa kilibodzi pantengo wa 60 metikash pepe pia kupata kuti atsakulima zinji apatwe na ufekenyu. Dziwani kuti mkati mwa district ya Shangara ulimi umpeza usachitwa mphimba zomsenenezeni za district nere makamaka mpisa pia ntemangau dzunga na chipembere. Akulisha ukwana makumawiri na awiri atambira pidzindikiro pekuti apata mwadidi bahasa pansembe kusekera kupita kwa piaka makumashano chibodzi mpapada pandwa nsoka wa akulisha anarongwa wa apasiwa chipidzindikiro pia superintendent principal da polisia anango apasiwa pidzindikiro pia adjunct anango mbondiwo apasiwa pidzindikiro pia inspector principal da polisia nga kodzo idaperekwa na thangwe ya pinga dhtu pa mabasawo pansembe bodzibodzishi anangwa kulisha akukwana makumatatu na mbodzi aenda kapuma. Mikishoni Afonso komandanti wa kulisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete achiuza ale adatambira pidzindikiripi kuti achite pinga ikulu pa mabasa akutsigirira ufuliki na nthaba kuli mbumba yonsene. Izi sikali mhango za nchisena.
8: Tapereka takuta nkwatu nezio Pedro Jo na mhango za nchisena chakura kuna kunye bati ya mpepu ya radio Mozambiki. Ndiye na tango la kamfutu pangono kaniza choka mwa mwaku zindiriga zindiriga kuma nesabfeka.
9: Festival Cultural Sambo Acho 2026
10: Tunga likulu la mambo kolerino
9: wa wow, Vulcan pashiphatano na boma la kumatidzi na Consejo Municipal munzinda wa Mwatidzi arikuchenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali kumgumano ukulu wa mathunga kolerino siku makuma tatu za mwezi wa mphepo yaititi mwezi wa mayo pa Parque Infantil munzinda wa Mwatidzi panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026 pomwe panza imbiwa nyimbo kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiyana siyana ya mathunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
10: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe pomwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldere na maguru ya nyau ya nkondedzi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumutsa kama le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe zvakusinga singa anti artis plasticas ndipo pashoneka pomwe ntsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo yantumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo
9: dzaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo wathu ndale waine ashemeri wambo ndiye anza khala pamwepo ntsiku imweyo
11: ndale waine
12: do it.